Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sent jy ware alle reid vir dat van dorsche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kane leere ware. Ja, wie van daar ein niet leidtje leren, wel wie nog einmal dat zingen wat Ken en Daniel ons vijf moleerde. Vergevung.